0: wonum nyina ena edu ono nu nyam ebe try say dwuma die kesiwi echi na wa say dwuma die bebre ena wo so a enyankopon eya adom a eye 18th September no ye beye prayer fest all night na nyankopon eya adom a 19th September so ye beye island cleanup and football gala chese bebo bo tete nyapum nyankopon eya adom a kwasiya da no eye September 20th no eye all believers sunday service chese ye beto ye nsa de afre osom ahodo ni nyina ni ye hiemu kutu ya bom paye na afin so ye odima e de ama asafo no ene gana me nyina na ne da ejua da no eno ene leadership summit no ye de ebe hyehye so ye bebo mpanifo bi aba so afi bibu se ho se de ba de na manyofo ene asafo e kan bo mu abo ama impuntu etimi aba e kwa be ne be fa so e be bo emebu no afin so ye be yi bibi na ya tretre ya pomu ye ni pedua so ye be hwehwe mu kama na police station bi esi ye ni so afrasa ye di si ye ni so sai ye be si ye no so yakopon ya adom a afi ye start to aso into bi a wo ba nananom amanyofo obi e tomo sa afi mu nyina no kakra bi ye insa ba na de be bo ampanifo na eja ye timi esi police station se be ye bambo ho nsem so e be timi awie mu di enti abusuafo ye be start to aso bi man sana jumedi no
1: ati enwo sra no be ye adwuma ho papa ya so fa kesi ye be ye a enwo sra be ye adwuma Area pastor.
0: I'm not sure.
2: 8 years are responsible to us.